0: jutra.
1: Upravo tako, jutro je ovog 20. dana mjeseca jula, ponedjeljak je, a kažu jutro su 5 sati, počeli su i radovi koji su već ranije najavljeni na vodovodnoj mreži, odnosno riječ je o sanaciji većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo. Kako kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija, radovi su počeli u 5 sati ujutro, tokom njihovog izvođenja voda će se u većem dijelu grada isporučivati pod smanjenim pritiskom. Sad ovdje u Vogošću mi nemamo takvih problema, međutim u pojedinim dijelovima Sarajeva, posebno na višim kvotama i na višim spratovima stambenih zgrada, dolazit će do potpunih prekida u vodosnabdijevanju. Poremećaj u isporuci vode očekuju se u centralnom dijelu grada od Baščaršije do Marin dvora, kao i u brojnim naseljima. Evo zaista ovoga jutra nabrojaću naselje gdje će biti problema u vodosnabdijevanju, a to su naselja Sovbunar, Cicin, Han, Boguševac, Bistrik, zatim naselja Hrid, Alifakovac, Skenderija. Problema bi moglo biti u Pofalićima, Socijalno, Malta, Čengić, Vila 1 i 2. Smanjen dotok vode ili potpuna obustava vodosnabdijevanja planirana je i u naseljima Otoka, zatim Nova Otoka, Grbavica, Vilsonovo šetalište, Hrasno, Hrasno brdo, dio Kovačića i Vraca, zatim u naseljima i ulicama Trg heroja, Šrakino selo, Aneks, Alipašino polje, Alipašin most, Halilovići, Heco pijaca, Buća potok, Boljako potok, Briješće, Zabrđe i Sokolje. Dakle, ovo su naselje i ulice gdje bi danas moglo biti problema u isporuci vode upravo zbog jednog većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija navode da se normalizacija vodosnabdijevanja očekuje nakon završetka radova i stabilizacije vodovodnog sistema. Građanima je upućen apel da pokažu razumijevanje i strpljenje, te da se na vrijeme opskrbe dovoljnim količinama vode za piće i druge osnovne potrebe. Naravno, tu je informacija da su za pojedina naselja obezbjeđene i cisterne vode. Još jednom ćemo ponoviti, radovi su evo počeli u ranim jutarnjim satima i sve bi trebalo biti završeno do popodnevnih sati kada bi se uspostavilo normalno i uredno vodosnabdijevanje pomenutih naselja i sarajevskih ulica koji će danas evo ostati bez vode. Pa eto, pripremite se na vrijeme ukoliko niste obezbijedili dovoljne količine vode tokom jučerašnjeg dana, pa evo i ovim jutarnjim satima. A 5 minuta ostalo do 8 sati. U 8 sati idemo sa vijestima, a nakon toga nastavljamo druženje u jutarnjem programu.

0: Okanu, moj ne bi ba kofićin.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me, majke.
1: Što me bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što se ne javiš.

Dolaskom učesnika u memorialni centar Kamičani završen je šesti biciklistički maraton Bihaća Kamičani, koji je okupio veliki broj biciklista iz Bosne i Hercegovine i dijaspore s ciljima davanja počasti žrtvama prirodskog kraja te očuvanja kulture sjećanja. Maraton je organizovan u saradnji sa udruženjem Limiti i muftijstva Bihaćkog uz podršku grada Bihaća, a učesnici su vožnjom dugom više desetina kilometara povezali Bihać i Kamičane, šaljući poruke mira, zajedništva i solidarnosti. Među ovogodišnjim učesnicima bio je gradonačelnik Bihaća Elvedine Sedić, dok je posebnu pažnju privukao devetogodišnji Ali Trejić, najmlađi učesnik maratona. Njegovo učešće simbolizira prenošenje kulture sjećanja na mlađe generacije i važnost njegovanja uspomene na nevino stradale. Prije dolaska maratona s gradskog mosta u Bihaću ispraćeni su tabuti sa posmrtnim ostacima pet žrtava prijedorskog kraja, kojima će u memorialnom centru Kamičani biti klanjana kolektivna dženaza. Danas ispraćaj je protekao u dostojanstvenoj tišini uz prisustvo brojnih građana koji su odali posljednju počast ubijenima. Po dolasku Kamičane učesnike maratona dočekali su članovi porodica žrtava, građani i predstavnici organizacija, nakon čega su zajedno odali počast ubijenima. Biciklistički maraton Bihać Kamičani iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, potvrdujući da kultura sjećanja ostaje trajna obaveza, te da se kroz sport, zajedništvo i solidarnost nastavlja čuvati uspomena na nevine žrtve prijedorskog kraja.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Bio je to Darko Lazić i moje bivše 15 sati 51 minut i 54 sekunde. U nastavku slušamo Darbu Maru 4 do 7, zatim ćemo slušati i Šerifa Konjevića novu pjesmu, a posle Šerifa vjerovatno ćemo pustiti Osmana Hadžića. Ove sve nove pjesme, što bi se reklo, što su izašle, Hiljadu kafana, baš tako, Hiljadu kafana, i Mihad Alibegović, Hiljadu noći. Znači, tri pjesme, Darbu Omara od 4 do 7, Šerif Konjević 100 kafana i Mihad Alibegović, Hiljadu noći. Pa uživajte.